a wode asase so ani ni agent onam ha e prani pa ha di ba ready be chere ni level na nshira etimi aye wa kuma tu ye kanya nwa sem tia afi yedi pa boni jere mo enu ntini ye ba aya to wasali ye Samri Sheila Ewahano. Then he called.

se ame ma wa kwa bebe mu e de u bedjume die so bebe ya uo bia me ma wa kwa ba sronko. Especially good morning. Me ma wa kwa ba anope enso e de u bedjume die eso. Wan kasa wa hu bible. O personal safety tip anope eno na midi e ma wa as o shenkeni wa hu bible. Yesi adie na watwi mu bebre enti bomode afre o shenkeni bi. Ne afe na wa shase ensia driving bi. Na yensia adie. Ye ko weekend mu yi mesre ahyenkafo mesre se kuni mu se america aye kwa no kwan so bebre no etime gye yen kwa efri yen sem etime sagye afoforo enso de efri wo mu nsem entime pa wo cheo ye ko yi anope yi wo be start yi enwumre wo be fie se wo twi ehyen ana wo kaka na ade ba ko a ensese yeye ene se ensese wo no mu edro a ebe ma waye mre eduro bi wo ho a wo nom a aya na waye mre enti ebra wo te ehyen na chi no aya na wo da enti sa enru a ye nom medications a ya prescribe wa ma ye a wonim se we dia me nom a meye mre no me pa che wo sa enru no ye avoid ebra ye driver ebi eti se alcohol alcohol ya ade a wo nom ana se wo fa na wo te ehyen na chi a ema eye wo a wo twi ehyen ni se wutimi ekomrika pa wunim driving pa misre abra adwen no e kasa kire wo se wuna oyɛ best driver wuna unim driving no na enye wan kasa e na wo kasa na emom e alcohol no eno na e kasa enti yesre ahyenkafo ene etiefo ahwefo se weekend mu se ebetumi akɔ aba asomdwe mu a ebra ye driver no ma ye nom ensa kai hunu se eye emra no mpa e wo oman no mu etia se o shenkani se o ka ehyen na enom nsa emfa ensa enka wano na wo de sample ka wano a police ehia wa otimeche wo se ebra utwi ehyen ebra enipa nkwa ekita no wo de edro a abema waye mre aka wano enti mesre ye drive weekend ya ye ade a e wo se ye avoid eye alcohol de etoso mienu a e wo se ye avoid ene se wafa edro a ebema waye mre yare bi wo ho a bunya na fedro a edro no ye ka che wo se enom edro no ansa na wa drive ana ebra wo drive no enom sa edro no enti mesre etiefo ene ahwefo se weekend di babia ye ko bia no ye nhwe se over speeding ye mfa enye adwuma ye nhwe se ebra ye twi ehyen no ye mfa ensa ana se edro a ano oden ebeka ya no ewrade mo ayen na ye ntumi eni so na ye ye ne sa ye be hu se aho bible ana se safety eye ma nipa bia owo asase so me kire wo se safety ye ma eye ma me na eye ma ye nyina onyame hira wo se wetie no wo asopem

0: de jata bo abeka se ai aye ye aye ye aye ye adwum wei ene ba ya asa ye de sana aje se wo abetri
1: manya
0: wo ni abetri

0: Ebrena so aye kwa na me nana atrase nana.
1: Ya jo.
0: Agwasi ampofo aje nwum wei. Nwum na de pa o.
1: Ne so ato ne bo ase no hyehye ye.
0: Obenyansafo ye bunu be. Ian kana sem. Obenyansafo ye bunu be. Ezi ian kana sem. Obenyansafo ye abono aba. Ana mu akwa ba.
1: Yo ba. Yo abusi afo. Ya ba ne ne yifieda. Enti sɛde ɛbɛyɛ a wobɛsɔre na wakɔpɛ biribi no me nso mede biribi ɛyɛgye wo taataa na neɛ megye wo de wo taataa ɛnɛ no wohu sɛ nananom wɔ nkyineyɛ a deɛ ɛdi mu akotene paa na yɛfrɛ no bɛnkyineyɛ na bɛnkyineyɛ no ɛyɛ ɛdɛn bɛɛbaeɛ wohu sɛ metena ha a me mɛma bakɔsɛm no